0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ай, яс. Литва.
2: Литва. Литва си сини.
1: Само при нас се е